na Bosanskoj Krupi, na putu od Bihaća prema graničnom prilazu Izačić, te na Brigovima, svakde se izvode radovi i saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom najizmjeničnim propuštanjem vozila. Na granicama ništa novo zbog novog načina registracije putnika, prilasku u zemlje i izlasku iz zemalja Evropske unije, vrše se kontrole, poseban način obavljanja identifikacije svih, pa se saobraćaj odvija, dakle, usporeno zbog nove registracije putnika, novih sistema ulaska i izlaska u zemlje i iz zemalja Evropske unije. 7.20, dobro vam jutro, dobri ljudi, hajmo svi na noge, hajmo svi u nove pobjede. Čekamo informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite.

0: proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911. Prodaje se zemljište u Bosanskoj Otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061 982 569. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa. Uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

društvenih mreža od strane jednog lica. Slijedi prekršajni nalog na jedno lice. Juče u 14 sati i 10 minuta ulica 511. Slavne Bosansko-Krupske brdske brigade. Prijava krivičnog djela nasilje u familiji. U sticaju krivičnog djela oduzimanje djeteta maloljetnika od strane jednog lica. Jedno lice lišeno slobode i zadržano. Slijedi izvještaj kantonalnom tužilaštvu o počinjenom krivičnom djelu.

0: 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Budva, biser crnogorskog primorja, more, slovenska plaža i čarobni stari grad. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

I'm from Bosnia, take me to America. I'm from Bosnia, take me to America. Našu u Americi, večeras u Americi počinje veliko finale. Prvak istoka, New York Knicks protiv prvaka zapada, San Antonio Sparsa. Igra se na 4 dobivene. Prva utakmica večeras u San Antonio, San Antonio Sparsi dočekuju New York Knicks 2:30 poslije ponoći. Ne propuste ovaj spektakl. I'm from Bosnia.

0: kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Prodaje se zemljište u Bosanskoj Otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061 982 569. Na osnovu pravilnika o radu DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Poštovani slušalci, vi slušate Flash Vijesti Radija Bosanska Krupa. Prijateljica Federacije Bosne i Hercegovine učestvovala je na trećem sastanku radne skupine Evropskog odbora regija za odnose sa Bosnom i Hercegovinom u okviru rasprave o ulozi lokalnih i regionalnih vlasti na evropskom putu Bosne i Hercegovine. Prijedjenik Evropskog vijeća izjavio je u Skoplju da usvajanje dogovorenih ustavnih izmjena ostaje jedini uslov za formalni početak pristupnih pregovora Sjeverne Makedonije sa Evropskom unijom. Rusija je jučer napala Ukrajinu stotinama dronova i desecima projektila u teškom napadu u kojem su, prema navodima vlasti, ubijene 22 osobe, a ranjeno je više od stotinu, prenosi FENA. Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Dnevna temperatura zraka od 17 do 25 stepeni Celzijusa. Bile su to Flash vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku. Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

2006. godine u 17 sati i 30 minuta, a dženaza će se klanjati na mezarju Brdo Ostružnica po dolasku. Ožalošćeni supruga Fata, kćerke Fuada i Leila, zetovi, unučad, braća, sestre, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. U studiju je Erna Ređić.

Prijeđenica Federacije Bosne i Hercegovine učestvovala na trećem sastanku radne skupine Evropskog odbora regija za odnose sa Bosnom i Hercegovinom. Prijeđenik Evropskog vijeća izjavio u Skoplju da usvajanje dogovorenih ustavnih izmjena ostaje jedini uslov za formalni početak pristupnih pregovora Sjeverne Makedonije sa Evropskom unijom. Cijene nafte rastu zbog zabrinutosti oko mira u Iranu, dionice rastu zbog rasta tehnološkog sektora. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Prijeđenica Federacije Bosne i Hercegovine učestvovala je na trećem sastanku radne skupine Evropskog odbora regija za odnose sa Bosnom i Hercegovinom u okviru rasprave o ulozi lokalnih i regionalnih vlasti na evropskom putu Bosne i Hercegovine. U tematskoj raspravi učinkovita lokalna samouprava na evropskom putu perspektive za Bosnu i Hercegovinu je istaknula kako evropske integracije ne smiju ostati samo administrativni proces, nego moraju postati vidljive u svakodnevnom životu građana. Naglasila je kako se veliki dio evropskih standarda provodi upravo na lokalnom i regionalnom nivou, od infrastrukture, okoliša i obrazovanja do digitalizacije prekogranične saradnje i korištenja evropskih fondova. Istaknula je posebno ulogu Federacije Bosne i Hercegovine kao nivoa vlasti koji povezuje državne institucije, kantone, gradove i općine, te svakodnevno upravlja područjima koja direktno utječu na život ljudi, prenosi FENA. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković primio je

0: znaš.
1: Kada govorimo o bosanskoj grupi, moramo i danas da spomenemo sedmicu nauke na Uni. Naime, kao što znamo, bosanska grupa je od 1. juna pa sve do 7. juna 2026. godine upravo domaćin sedmice nauke na Uni, inače značajnog međunarodnog događaja koji predstavlja novi korak u inicijativi za zaštitu rijeke Une od izvora do ušća. Kada govorimo o

0: Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa. Uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

U Sarajevu danas počinje dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine primio delegaciju Sjedinjenih Američkih Država. Evropska unija mobilizira rekordne snage za borbu protiv šumskih požara ovog ljeta. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Prijateljica Federacije Bosne i Hercegovine učestvovala je na trećem sastanku radne skupine Evropskog odbora regija za odnose sa Bosnom i Hercegovinom u okviru rasprave o ulozi lokalnih i regionalnih vlasti na evropskom putu Bosne i Hercegovine. U tematskoj raspravi učinkovita lokalna samouprava na evropskom putu perspektive za Bosnu i Hercegovinu je istaknula kako evropske integracije ne smiju ostati samo administrativni proces, nego moraju postati vidljive u svakodnevnom životu građana. Naglasila je kako se veliki dio evropskih standarda provodi upravo na lokalnom i regionalnom nivou, od infrastrukture, okoliša i obrazovanja do digitalizacije, prekogranične saradnje i korištenja evropskih fondova. Istaknula je posebno ulogu Federacije Bosne i Hercegovine kao nivoa vlasti koji povezuje državne institucije, kantone, gradove i općine, te svakodnevno upravlja područjima koja direktno utječu na život ljudi, prenosi FENA.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U četvrtak 4. juna u centralnim i istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje.

0: rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putnik prevoz.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes, uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml, uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+, aloe 150 ml, uštedi 14 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U srijedu je u Maloj sali javne ustanove Kulturno-sportski centar u Bosanskoj Krupi održana prezentacija javnih poziva po programu poticaja razvoja male privrede za 2026. godinu. Prisutima se obratio sekretar Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona Damir Ričić te istaknuo.
1: Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona je za 2026. godinu pripremilo program poticaja razvoja male privrede koji je usvojila vlada Unsko-sanskog kantona, a kojim je predviđeno izdvajanje 5 miliona konvertibilnih maraka iz budžeta Unsko-sanskog kantona za ovu godinu za poticaj razvoja male privrede po 5 mjera. Ti 5 mjera su jačanje konkurentnosti subjekata male privrede pravna lica, poticaj obrtima, podrška novoosnovanim subjektima male privrede i podrška pokretanju vlastitog biznisa start-up. Nova mjera, dakle u odnosu na ove četiri, je podrška za učenike na praktičnoj nastavi koji tu nastavu obavljaju u privrednim subjektima.
0: Tokom prezentacije prisutni su upoznati sa uslovima, kriterijima te načinom prijave na javne pozive, kao i sa mogućnostima finansijske podrške koja im je na raspolaganju. Prisutni građani su nakon prezentacije imali priliku postavljati pitanja i dobiti dodatna pojašnjenja u vezi sa procedurama prijave i realizacijom programa od uposlenika Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona Dike Lonić i Asmira Filića. Na sjednici Upravnog odbora Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine održanoj u srijedu razgovarano je o provedenim i tekućim aktivnostima Udruženja i data podrška aktivnostima na izmjeni pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika, čiji je tekst utvrđen na Ekonomsko-socijalnom vijeću Federacije Bosne i Hercegovine u ponedjeljak. Region. Hrvatska je jedna od zemalja europodručja u kojima je inflacija u maju pala, nasuprot 13 zemalja u kojima je porasla, rekao je u srijedu hrvatski premijer. Tako je prekinut višemjesečni trend ubrzavanja rasta inflacije na godišnjoj razini. Prenosi FENA. Svijet. Komesarka za proširenje će boraviti 4. i 5. juna u Moldaviji kako bi pružila podršku toj zemlji na putu ka priključenju Evropskoj uniji. Posebno će raspravljati o napretku